0: gajoke.
1: Afi kora eni ogbon ologbon.
2: Ah, ere bere o.
1: Eto yen ni yan o lori kanle lagelu 96.7 FM. Fele le mbadan. Pre lago mefa si meje oguro ogbon ologbon. Eto kan kabiti bi mewa bomi. Se igbe kike eye loko ise ta fe ye ni ifede dara. Ton ti agbe kale fe mi okun yemi oloburo. Ta ni omo pe adeda lo yonde fun. Abala ifede dara la fi si deto. Adua ati imara ni tele. O to wa kan abala arukan. Arukan ti fe ku asun dake. Nibi ta eyan lo ti lanfani ati pe da seto lori sele arukan. Ta mu wa sori ero agbagbe. O ta la bi dodo so wa lori obibi. E ma da won pa won o jara won. Bi won ba so pe tin ba won fera opo lapojo. Alarukan lo ti mo pe ti o ta nkan kan ago mefa si meje oguro ojo Saturday lori kanle lagelu 96.7 FM fe le le mbadan na ni o ai meso liko je dududu be go ba mete mero jo memo labe aso ogbon ologbon e ma miss yes

ẹ ṣeun ẹ já ṣe ni ipele ta ko le ipele ta ka se abala akoko ẹ já lo sibe nibi ta ti ma fun ra wa ladua ibe lokan ta fe lo oya

0: ama tuntun loni bele nja be to yen se ma nlo loni me binu mo ko fe ke dynamics yen me ko tu wo nu e ni e ti mo pe barata ba ti pari abala to nlo lowo e ta ma pe ni jule lasan lero temi lo ma ntele leyin lero temi la ma nlo si papa China baba krombe la ma nlo si eti emelo eti emelo ba koja ogbon benbe lo ma wa kadi e ṣugbọn gbara ta ba ti kro ni abala jule lasan yi o mi gboro titi lo ma lo okay mi gbari e lekan yen ya o mi gboro titi jule lasan si ni e gbadun e daada
1: ko se yi to pari ko se yi to pari.

ra e ba won ro e ba won flow n to wa nbe wa fun ni yen o ti mo le bi ba nse party e de be ola mo fi wa pa mo ta ba nso fun yan wi pe ah a miss ye a roju e o ti pe ah ki lo chele kidikan e ma ja tanra wa oju yen ko lo special pe yan ti wa se new year cut abo ti se new year style e wa o pe ah den joju sile iro o oju yen ko nan so omo ya money ni o to ba n gbo credit learning ehn ide ti gboro gbo ni yen credit to ba gbo pe e fun mi ni credit learning mhm abi credit lasin mhm ide everybody gbo sin ni yen so ta ba n so fun yan won le expect pe eni to wa ni ile okiri ta ba so pe a miss yin sa won so pe ba kan wa le beyen mhm a miss yin pe a miss financial response yen ehn oya ni yin raye lati tewo on lo fa